0: الناس تمكفا فيه.
1: أين تريني نونرسان؟ ألوم باولا فانترفا نا فيتاج نا فيتا بي أرتس نانغالا نا فافت فينتياج تامني كتاب مبولا باتاكان أريد سنوار تان رازا زا ناكني تان كولو نساسني ممرنا تان كولو وان كولو مكان تان ملاغاش عميدين كولو واي سيكتي زا مانغاتاكني إلزي بارس تسيش نانبيا تامزان فتون زان na irayaz na syndicat io na parti politika io na olotsotra zao vao mba misy miteny hoe angatahana takina ny ilzepars efa tsy tara loatra kanefa ela be zay tsy naheno tsy narea anankiray mba niteny hoe andoa ampiny ratsiraka nangataka zahay hoe océan indien zone de paix démilitarise dénucléarise tsisy nanampy tamin'izany fotoana zany ka raha hitanisany zava-bita teto aly letra ny anontsika fa ampasivina fotsiny hoe SFF isaky ny fokontany CEG isaky ny firaisany 1250 zany SFF zany 11000 1250 isaky ny firaisany CEG lycée 113 isaky ny fivondronana université isaky ny faritany école nationale d'informatique any fianarantsoa École normale niveau 3, et INSCAE, et École nationale de la marine marchande, en Mazang, Sekren. J'en ai dit, j'en ai dit, Azadir, Mouraman Adin, mon Vokafa, Gamba, Amzo, en 4 comme Fifdian Anzo, Zalo de Miad Mich, Batsi, Fifdian Anu, Zo, Zati, Tira 12, Wan Firenenu, Ratsim Tenia, Dia, Otanui, non-assistance à pays en danger. Mangataka misy amin'ny talao amin'ny mpanao politika rehetra ti tanindrazana rehetra betsaka ny fitaovam-piadina mandeha reny ampiasain-dalo reny andeotsika anao ny fampiavana ampirenena natsangana ny CFN malaza korony tsinany ohatrany loviantsahona izy io jereposiny ohatrany ampondra mahita vato inono atao inono atao andaniana volana efa eo tsy hitako zay zavatra vita inona fotsiny nametrahana azy ao anatin'ny lalam-panorenana inona fotsiny nanekenan' zany tao anatin'ny tombozotra raha ohatra ka tsy ampiarina zay ny hoela tompobavy sy tompolahy ry vahoaka malagasy fa raha sitrakareo ndeontsika mbola hiara-hiasa anavitra n'ity firenena ity ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity firenena ity fa ny madagasikara tsy mandohalika madagasikara sy malagasy nitraka
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy

0: تم كلاس تم كفافي
1: ولوم بافي روفا تنك سيم بافي دنتي ام باتشي ان راي ني ريف كماندير ريبريال فتشا فكا يتسن راي بيان دي رابيت ان راي ام في دراي سيفوتن فولانه تنا تشيسي نول كون ام في دارات مانا بولا تي تشيس
2: فيروفا تنا تاك زو تي منو رافكني مبوتيا مناو راف تسارا de manao kasibosy manao aritanana satria matahotra faramaty aho dia tsisy atsony ny zanako dia faharoa manarakaraka an'izay ko a manao hevoka foany re zazo ireo maraina sy ariva dia matoky izany zany zanahary fa tsy ho azony ho aretiny intsony zahay ny kasibosiko izao a rehefa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanorony indroa isan'andro satria sasana ny anahary milona ranotsavony tsara mikobana tsara miamaina ary koa pasohana
1: fiarova tena fantatro izao a manao ravy tsara manao kinimpotsy sakamalao voasary makirana zay zao ny anany fiarova tenako manasa tanana ka manasa tanana foana isan'andro san'andro inefatra isan'andro san'andro le kasibosy loha mbola tsy nanao zay satria le vola fitanana anazy koa tsisy zay koa zao tena tsisy anahanina hoanina reto tena tsisy
3: rova tena amin'izao ve manao kasibosy ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy ravy tsara
4: fiarova tena tena mety tsy maintsy tokony manasa tanana foana manasa tanana amin'ny savony a de mila tokony manao tapombava za nefany zao tsy nanota raha antena tsara de isaky mivoaka an-trano de mity oatrano de tokony manasa tanana foana
5: ravina kininina fotsy de oliva manasa tanana ny savony etena sasaina ny savony
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko va

0: بلاستم كفافي.
1: مانديني رشك تويكارينا مانتسيك دي مانتسيك دي مانونوفون أسفات تبكو فتصريفة فمانتا كورينو دي فووزنا نونوفون جاواتام شو دي ريفاتزيرينون في بيتاكين دارا لي تويتسينا يكولكلونا نفسي في فيرانا سنفانا سواسونا نفاعدانا دي يم مبوتي سنفسينا نمالاقاسي نيانتم دي جو Rehefa mahantra ianao dia tsy ahefa inina fa iandry amatambonina iandry rotolorana raisinao amin'ny lafin'ny politika zay a tsisy faringa tsisy fanjakana afaka amme anao fahafa-po tanteraka amin'ny lafindrehetra nefa ianao hitaky zany hoe zavatra hafa zany no andrasana amin'ny politika fa tsy mifota tsy mifitsinjarana hoe mena an'izao mena an'izao mena tsy misy vola anaovana an'izany ary namena an'izany a ary raha zato ampandriana mbola tsy nisy na havelona olana raha zato ampandriana aloha tsorona ndresaka inona zany no andrasana fitondram-panjakana ny fitondrasana fitondranam-panjakana sy amin'ny fiainana politika amin'ny akamoina dia ny any

0: لاستم كفافي
1: او كان روم يزكا تشان ومنش كزان فيت كيسانا نابتشكا ام نريو زان هنوبون فوق مالاكاس نونين سونا نريو فاتشم تنبوين فوق مالاكاس تاديديو فبياسان باوكي نريو اري مانانا تنبيرنا نريكتا ام فوق مالاكاس زيلي بي نريو Eta eta mbahoaka nentina na mula fulana ni politika panjakana zeo tanteraina reo ary ny feo mbahoaka dia feo n'Andriamanitra aoka tsy vadipitokisana ianareo ka hamerina ny fomba fanao teo aloha handroba ny arem-pirenena hanao herisetra hanao kolikoly tsy namanareo amin'izany izahay no sady tsy afaka hiaro anareo ihany koa ary tsy maintsy handray fepetra hentitra tsy misy famindrapo nitako fanovana tantera ny vahoaka malagasy aoka ny tenanareo mihitsy no taratry ny fanovana sy ny fanavaozana ary ataovy misongadina amin'ny fitondratenanareo sy ny asanareo izany takiana manokana aminareo araka izany ny fampitana tsy miato sy ara-potoana ny fivoarany asa ataonareo sy ny vokatra mivaingana azo avy amin'izany asa izany ireo fepetra voalaza ireo dia takiana ary manan-kery ihany koa antsika rehetra mpiasam-panjakana meteza ianareo ho fitaovana mahomby sy marina antoky ny fanovana ka hanompo ny mpiarabelona
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy